Alisani kembo na yache nyimbo Afrika mbati inja nene jato jukari chiboze ninga nsomba na mazi. Yefe za kusiana siana tinenda nazo timizi vano ndibizu isu yatu.

0: Chimombo chomchonga miji chakwanisa kusara sure wazvino zefa nopona?
1: Ndinopona, iwewe mudani wangu unopona?
0: Ndinopona, vhiki rako rokufamba kudini?
1: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ini ndikuenda kunyumba yezvidzidzo, ndokwanisa kutamba nevadoni vangu, kana zvizhinji zvandokwanisa kuita pakati povhiki rangu. Iwewe vangu zvapi zvokwanisa kuita kana vhiki rako rokufamba kudini?
0: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ndokwanisa kupinda kumbuto zvidzidzo, ndikubesa majibaba mabasa pamuzi, ndikukwanisa kutamba nushamwari dzangu, ndikukwanisa kujidzha zvokushoni.
1: Ndizvonazve, iwewe wakwanisa kunanga kuti uri kujidzha zvokushoni. Gwera here inonokwanisa kupasa?
0: Zefa, ndinopasa.
1: Ngeni unonanga kuti unokwanisa kupasa?
0: Ndinonanga ngokuti ndingabva kumbuto zvidzidzo ndinoguma kanyi ndoita majitepese pia pasvika zivi nini ndinoenda kuvhunjisa hama yangu inondijidzisa.
1: Ndizvonadi mudoni wangu, chiya chatisvika zivi tisinondikana kukumbira mudoni wedu akwanise kutijidzisa. Zvaushoni zvokwanisa kuita kana chitatidzo cheushoni. Wapiwa mupango unokwanisa kupekeja kuna vaya vana vadoko vanoramba kuenda kukumbira muntu kana kujidziswa zviya zvavasikazivi.
0: Ndinosiya mupango kuna shamwari yangu unodikana kuenda kukumbira kujidziswa ngonda ungagara nonyowa auzivi chiro. Unodikana kuenda kukumbira hama yako pomwe vizinyu ojidziswa.
1: Ndizvona mupango ushoni wakwanisa kusiya kana ndikudeya tokwanisa kuita chirongwa chedu chendumure panjiko yama. Masi njiku yoshone kana chipiri chokudakaja. Kuvunja kuna vana vadokodone kana kuna vese vese vaya wakwanisa kupirikira chirongwa chedu chendumure. Nyamasi kubuya ngondava shitendeho chokuchengeta vana vadoko. Kana itusu vana vadoko, tinacho shitendeho chendocho chokuchengeta na majibaba edu no kama kana kuna wese wese uya anokwanisa kugara nomwana mudoko.
0: Ndizvonadi Zefa, itiso unenga vana madoko tinodikana kuchengetwa. Zefa, kumutundu kwako variyo vana vadoko avashika chengetwi nomajibabao?
1: Vari kuchengetwa. Nokudeya atishikato tikabhui zvizhinji ngondavesokeredu itusu tinodikana kuzwa ngeni itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa. Kana ngatende kupirikira mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko asi kushona mudeni wangu.
0: Ndizvonadi, ngatipurukireni mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko. Purukirani kushona.
2: Chama jangu ndagoma inshamwana ino chirwe Jesu Zefano ishara zvinomulavi unazina zvitendehwa chavana vadoko. Nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvinomwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu. Pukirani kusoni. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokujidzha, tinacho chitendehwa chokugara nokama, tinacho chitendehwa chokutamba, tinacho chitendehwa chokuha. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa zvizhinji. Nokudai nyamasi ndokwanisa kumenenga zvitendehwa izvozvo zvirango muna, ndichikwanisa kumudiridzira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo. Garani makateya njimi. Itusu tinazvo zvitendehwa chokujidzha ngokuti itusu tingakwanisa kujidzha, tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni. Tinokwanisa kugara mujijizi, tinokwanisa tingajidzha, tinokwanisa kugara mupurisa. Tinokwanisa kugara muntu mukuru wanyika ino Mosambiki. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokuha ngeni, kokuti itusu tingakwanisa kuha, tinokwanisa kukuwera nohoma kushona. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokutamba, ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukuwera norudo, tingakwanisa kutamba, tinokwanisa kudakara zvokushona. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chogara nokama ngeni, ngokuti kama ndiona unokwanisa kuti kudya, ndiona unokwanisa kuti kuronda, ndiona unotikwanisa kutipangira zvokushoni. Tingagara nokama, ukama unokwanisa kutibesa zviro zvizhinji. Nokudai itusu tinodikana kureremedza zvokushoni, tichikwanisa kugara nokama hwedu. Basi nyamasi ndoima nguva apa nemulavu nazina chitendehwa chevana vadoko. Sarani kushoni, pikirani kushoni, chirongwa chendumure. Bye.

0: Nikada nabira fonte ndakumana akabutera panjira iusa wanga njipano nyakwana manungo ana
1: tinansi sukhumi namapindi makumashami
0: Nabira fonte mama ndakumana akabutera panjira iusa wanga njipano nyakwana manungo ana manungo mama ana manungo nyakwana